0: 你听我说啊，小姐，小姐，你别走啊！哎呀，小姐，哎呀，小姐，哎呀，小姐，
1: 哎呀，你干啥呀？你这样子，老爷会打死我的。
0: 我老爹警告你啊，我是不会跟你回去的。我爹说啥？说铁豹投靠了日本人，你信吗？反正我不信。我到县城里去找铁豹，把这事儿弄清楚。你敢跟着我，我就弄死你。
1: 小姐。
2: 咱得去，咱务工得是有纪律的。
3: 我不信豹哥会投诚，
4: 都不相信。咱们现在管不了什么纪律不纪律了，咱们的首要的问题就是进城，把豹哥的事情弄清楚。
2: 走，咱去。
5: 小盖，铁豹啊，どんな保安官をいた？あまり良くないよ。
6: なんで良くない？
5: 彼は私たちはすごくの優秀な人ですよ。打漁場のところは借人は下ろしました。今心は回るは安い。必ず問題あるよ。
7: はい、警長。
5: 彼は信じられない方がいいよ。
6: 彼のことはわしは信じることないぞ。
5: なぜ彼は多く
6: 天皇陛下の推薦はただ三条だけじゃないぞ。日々の戦いもあるぞ。わしは実を大本として不次元の大将に見せて国軍のことを反対しようにさせてる。実をは大将の一瞬命のため。父さん知ってるか？国民なんて彼の心の中に何が考えてるか誰も知らん。
5: 今俺はどうしますか？
6: 心配するな。わしは生声と人を大して彼が何が怪しいことあれば

0: コウさんはいたら、彼と一緒に来るのか、シドは今ホテルを住んでいるね。俺は今トライアルをいいでしょうか。
1: いやいやいや、大きな魚釣り時に長い糸使う意味あんたわかるはずだよ。今彼を捕まるなら、ここでの人もびっくりするじゃねえか。逆に当人誌を即釈放して彼と仕事の考えのすれば、ここでの王国を俺体なんか把握するじゃねえか。
0: ああ、それでティッセオはどうしますか。
1: ティッセオのやり方がわしはすでにできましたよ。
2: 太君，您看，您这太客气了。
3: 你是皇军的朋友，我们理应酬谢的。这些你拿好了。
2: 哎，
3: 联络的方法你记住了吗？
2: 太君，您放心，我记住了。
3: 干巴利斯马强，你给。
2: 哎。

0: 長は自分自身で深く這わせて、これは誰の計らいなのか。
1: 母さんは私には敬意しますから、私は決めた。
0: 何くらい一緒にいてんの。
1: あ、3年です。佐々木と他に2人。連隊長は安心してください。佐々木は経済は多いだから、我々のうちに大丈夫ですって。
0: そこ人派遣して手術所を請求しろ。現役での牢屋に戻せ。
1: なぜ。
0: タコ野郎、手術所逃げるぞ。

0: これからは勝ち直りをして労働者を掃除する必要あるから彼に公文するはただ奴にこれからおとなしするだけなんだよ
1: そうですねわかりました

0: あの家事なん部下となってるスパイは最近連絡あるか？
1: お、近頃は会えてないでよ。
0: すぐ家事なんを治療して家に戻せ。
2: ティクスは逃げてのことは必ず分かれば助けてる。
0: 今は二つ可能性あるから、一つは彼とティクスを緻密に八六君手伝いすること。もう一つはこれすべてティズショーが大敗したことだ。あのスパイまでもティズショーの人間だ。そうしなら我々はカジナに対して大間違いだ。だからカジナを釈放しろ。
2: もし彼は逃げたはどうしますか？
0: 君の部下は中国に遊び来ましたか？カジナを厳しく管理しようできないのか？
1: そうです。
0: あのワンジャーチャイのことどうですか？
1: お、今お家の中はいいってよ。
0: あのワンシュサイは？
2: ワンシュサイも私のお家ではいるんだよ。
0: こいつは痛いな。

0: 隊長、捜査は終わりました。鉄砲は見つからない。今、副社長は自動が欲しい。
1: 我々は使ってる。それもやめくなってる。
0: 早く任務は終わりませんか。
2: 了解です、指定は。帰る。
0: はい。